ya me se wo bi ante wo be wari afim wo sujani wo be ya ye fra afim ate wo be seria wo sujani wo be seria afim ate tie